amogo ngara la akamena na ba pangale tuala la guayamro jadumuro o merun mana ngana la kala kamena walan mama ange na ngane ya ngaya olengana.

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipungkan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

Yol ngwara kai ngan mal tuan god wangar won ngayang wo. Kabane an wara kulit mawal ngo Jesus wo mukuro to me. Mark chapter 3 verse 31. Kabi wale yam Jesus ngandi mingu. Kakute mingu maranan go ranganan. Palatanar kai ngan jin gak jin gari wanan. Warangul na bandale bunbunga bandangalanganan kai ngan maringi kuan yol ngon waran. Kayaan guan danal yul ngun kadai mandau nan gu jisu wo. Kabelanya miyum, nan mam kayangan banda jisu yu maringi kuanan bicuwa yung yul ngunan waran. Para banda yul ngun warang aranan, pala bicanan garuan, tengu nga adik mingu nunggu, kakutak mingu wara rangam kayangan nunggu bican. Pala nan jisu bicanan garuan, yul waratika nyakum gurutumi. Pala nan ngaran na ngalan liut yumanan banda yul ngunan waran, banda ngaran dap tuan. Palanan bicanan garawan, tengui wara tangunya aku mengadik mingu kaku tak mingu wara. Pananan ngunung yul-yul ngu ngayangu maltunda migot wangar urum ngayangu wu, panenan nyakum walk ngu galkiwi magurutumi.